0: ¡Hola!
1: ¿Lo moren qué?
0: ¿Irito rogote y rogote bo? ¿Chamo tu tío suyerno ni sobrino?
1: ¡Terica! ¿Costo zebra cross bato bato cato por re? ¿Acá pis bato bato cato?
2: Lo सवारी साधन रोकौं र पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न दिऊं।
3: सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग नगरौं। बालबालिकालाई सड़क नियम सिकाऊ र सुरक्षित स्थानमा हिन्न प्रेरित गरौं।
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।